0: PMN Tokelau.
1: E te kawatua kama roma e wakai tai lahi lele ki te maloko lu Tokelau e hakalanga longa mai tato ahia hoi tēnei. Ko tau mai kita awa ke programi i tau lua ngana ilunga tato hala leo tēnei ka e mai e ilunga te PMN Tokelau. Fala yeso tēnei tato atu ke tau titula e ono oi kua vailua tuai e otahi umakotou ma na matua ke ato lima luti. Ka kai tai atu ki te kaukatai mai te tato ahia hoi tēnei. Kai ka mumuna tuku atu he hoi tai alo kia ki te kaukauna te tua. Te tamana matua o te tato kai ngato ka lau ki nei au ki lani. Tamana ki a kiti ona si ona nei a haunia he tato hoi tai ni he tala hanga. E hanga tuli atu pēna hamanie nga tato mta hili tarangi ke mau hoke koe te olamata malohi. Awa ia tiutu e mga luenga e hakohenga ia e kama hea i te tauhinga o tatou e kāle hia i au kilani sifo. Kai wena e hoki te tatou kāinga la waitele o toke lau e ala mai hina hui ahoi nā hea. Mano maho e tai lahi lele. He hola hanga mo tatou a programi te hui tēnei veluna mahani eka hokalonga tatou ki ni tala mani hokamatalanga o nā mea e tutupu ki lunga o tatou kāinga toke lau i lunga o atuhiro nei. I lunga o motu ke kehe o te atupahe huika. Ka e vena e hoki ia nā maro lahi i kua hea tara atu hoki ia i te lulu toke lau. Ka e mahi ai Australia ko Amerika ko Europa. Ko ngā parewale nai tu e hoa tato la langi tēnei. Tau ki latu e vehe hoki ni mta kupu e langa, hatu e tuki nei pe langa mai kina ke kila lawili li tato ke tala hia i ehe akokonga ma he hehe ninga ke no haka haingo hia i hoki he alamu ki tāo ki he rumuna ki manuia tanga tēnā e kila ki ei ke ngā hoa ma te take ai hoki o te tato mahutanga i te ahi ahi tēnei ka e tāo lele tō kahutahi mai Heko take mai, taritara no mai, hoka iloa mai, numana tupani langona, hanga iloa ki nga tākupu e taritara no ki tātou ki ei. He kawa ke hei oki ki te tūlanga i ei ei te paratanga lahi a te mālo, e vero nā ka e atu i nga mahina kūtaka ki te tāua tō ahoia, tāua tō kaukatahi, tāua te lehita lao koe, ka e mahi ai te tāua he laho o heau pahalota, ka e ke tutu mai ai ke lato i ei a e mohai ke tautali pehoho na hakohi tāuli e hakohi ngai mai tātou tamaka ainga te tātou hainua tēnei i e te hakohi o kiloto na kāinga te hoka heo ki tātou tātou kotahi kai ke pēna e hoki ke mau ki tātou he noho nohonga helo helo manuia e ilunga lava o te tauhinga o tātou malo tauhinga o tātou nuku tauhinga o tātou kāinga tātou hoanau ia ma te tūlanga lava e mohai ke kikirai roki tātou iloto lava o atuhiro nei utenga tēna iei te tā ua o te pālota e lomo ki tātou kiei kai i te kila tu hoki ki nga hoto hina koe i ai kua te tala mai hoki heo ve kua i ei hoki ni pileni ke ahi ahi tu ai nga takitaki poko nga hui hoki o nga pāti e tutu nei ki loto nga pito he nua e i ei koutou i o ma he taimi hoki ke hoka hoi ngai ko tō ko longa longa pe ve hoki ni mana kongo mo kilato hui ko tū mai mta kūpū tā ui te kilato ka ehile tu hoki he tā ua mo ki tā ua ilunga lawa tātou a programe ke kikila ma hoka mata kūpū ai he tā ua o ni mea ke ono aonga mō tātou kāinga tō kālau, mō tātou kāinga, mō tātou hānau. Pē ni hau ki lawa ni ate ke ngahoka lo te ngā luenga, me tau pihi nehi. Pē ni mea tamo kāinga o hinua. E mohai ke tuhutuhu ma ki tō katahi tātou kia i lungarau tātou a programme. Ke pā ke te taimi hoka tino ai te tatou palutanga. E vena tākua, laina me tūpi la langi, ka e lungo ki lawa ok tāua. He wili wilinga pe niani mea ke hakamai nā tili, tata no a tili, pe kila hoki e ke ono maumai ai ni heheo heo ninga. Anga i ke helumana ki manui mo ki tāua. I ko tēnā tēnā i ki tāua i lunga tātoua. Programi te hui tēnei, kai mahi hoki lawa he hoka tōmuanga ni anime ke ahi ki tāua. Kai he kapa ke heo ki te tūlanga kua tau tau pirima heo ki te vai tāu o te tau mahana ana e hoi hoki kila ki ni paleni hoki angai ki ki te ki tātou loto e kāinga, loto e kaputonga Hako lāpa tō putonga, ke la tō inanga nuanga pē, ni aro ni mea eo no pākeni, pēle ni take ma ki tātou. Ka e mai heo ki nā Atea Kenga, nā community takitahi, e pito hino ke heo tātou a lau hino tēnei. Ini alani e tahi mea ke kele ki tāu ki e, nā Atea Kenga lau a toke lau,

0: PMN Tokelau.
1: Kite tūranga ku tātā pile ki tātō ki te hanga pālo tātōa tuhenu tēnei i tau kai kongo te ātauhanga mā kuāhia hoki tau he i teimu ku te kumari atu angai loki nā pāti keke mā ki lato i eia kua huluhili ake tau vā tuhenga pālo tā kā mai he lak nā hoka tua ki lato i ena he manino i te ki tātō kai tāu mō he pālota mā koe ke hoi. Ki te tūlanga lā tēnei e ai, we e haingo hui maka hita tōkele kina hoka hita auli o hoka loto i hoale, peko ni hoka hita auli e aho ainai koe, pe aho ainai tika ainga, tinga luenga, pe ni alawa ni mea e ono manako mia ai he tali, pe he hini kautu o nā hoka tūk lātou, ke ono hoho ai hoka hita auli, hoka hoi ngai mkoe. Kolo e haingo hi ai hoki, ano manino ai hoki he he tūlanga i ia he tūlā hono, pe he hokatū, pe he hiri hoki kua matake ia, klato i ia e tauwa. Kai mumua, koe loa e tau o te kile ki toko hui tauli tēnei awa, e uma tohe ngā pālota, ngalo hoki tika hanga tēnei. Pe lai he he wano ke he maua i e koe, kua hei heko tanga, kua motuhi e te mahu tanga, kua hei lo pēro ki whea, hei longono ke salipa ki nga hainga pārauta, ku ki te lo te nga hōlinga mana amata pa he leo hoki mo ki lātou. Ki te tūlanga tēnā i e nga nga taimi e nei, i e paki nga hainga pārauta, pia pia o, i o ngalo o mo he hatau hanga, pe tau tau hanga pe he alut matalo i ea i toi hiula. Ka he e tāua lele nā tohu i e nei. Ai hea wā e tohu i ki tātou ke alo noho kumahanana i lato noho i loto i palemene. Oi hoaina tū la hono e a hoaina i koe. Hoaina tū la hono e a hoaina i tika ainga. Hoaina tū la hono e a hoaina i nga luenga. Heo he vāenga o tātou olanga e hoka tino runga te motu tēnei, te whinu tēnei, te malo tēnei, a hoa aina. I te tāu o tau pāro tam tau hulihulinga, pe koai te unga e koe ke homahana hana i tonu hoa, ma heki tonu lima ke ono hoi e nā tūlā hono, e takitaki e ki tātou i te tolutuahanga e hoka hawali ki mua. Ko te tāua tēnā, te tūlā hono, e i e te mālo hianga o ia mō koe mā. He mai hoki ke ki loko tau whakita tō ki ei, huma mā hoki i te ki langa pako he alu he tūlanga e noho mātara tala, e ka o tāua tēnā. Mai wei hoki lau na tākua, e hiura i oti ka hoi ka hoi tanga hoi ngā pārata, ku ke te ae mā keilo ai ae mai mai, hoi tanga noi hoki lau. Ka e lai he hoka o ngā hoki ki tātou, mai he ai vei e hoka tuhia. Ki nā tino e ini o lātou hoki tāu li tāu ki nā malanga kinga, immigration. E au ngā lele ki lātou i e i nā hiu ki te palemene, ke hoka taki e koe, i nā taimi e nā. Kua ko lātou taha pili ki te tūlā hono, ko lātou ki te taha pili i nā o hihia o te mālo. Nai lo nā nā lo ia. Ko la tau te noho i loto te noho te pule. E mai hoki, mai mā keke hoki, mai mā lohi hoki he la tau leo pehe hoeke ke a hoka hui tauli mō koe e tukua tua he hoi ninga mō koe. He hoka tu he tēna. Ka e loto ai hoki nā me tau huale. E loto ai hoki nā me tau mea kai. Nā ia wā mantua kai koe hano ki social development o hia o te mālo e mau mai nā hehenenge nā ka kou letu ka hai e pākoi ki he he taimi kua ngā tāi he tamuhai mai rawa oi hon tuki tuki toi toka o te hiu kilota te palmini ko te au ngā matau te nā o kila tau hai atu ka mumua vena tā kua ke kila ki tātou nā ahai nanga tau ki tātou tātou katahi, nā kāinga mohai nau, ma ngā luenga, ke ono hoi huhua ki e hea hulihuli ngā ki tātou. I te taimi tēnei nā hoi ngā pārata. Mungu lāku tēnā. Nā aonga. Tāngu tau nā pili. tangata na na tonginga na mea aonga e maulunga atili e kai ei e nā tupe a te kāinga e te tau noka heo ke hoanga e te kāinga e lahit vāinga tupe o te kāinga nā te tongi nā tamanam nā mātua e hukanungi nā aonga kua hei ei he heo heo ane ki te mea kai e te ahui ahui o te vai a heo o te mahina hai atu ko te ko te opportunity nyani mea e ono mahoi ma e avano tuku avano mai e te malo e nā aonga te malo ko i nā aonga ke ono he heo heo ani mai ke tātou whanau we're gonna after school we're gonna me aonga mai ke hoi kai una aonga ni e we're gonna tahaonga mai ke heo heo ni nā hoi aonga ni e e lau toka heo ke ono mai e tātou whanau ke e logina me ye na no ka le la tu tal ni ka po po ki lo na me aunga ka e to tong ho ki na ho ya aunga ke ho ka tino ya na tu to la tu na tai mi na ha ya tu pe la ba ko na ho ya aunga e ta hi aunga ho ki ko ro ka to he limo ho lu to mai ti te ho ya aunga ko ta hi e to la ya ti ni ni e vena to ka hanonga te ma te tulanga te kilanga ni e Nā me tā wā kokonga iti tēnei ko iei ai. Nā, ko nā me kai ana ta maiti e nā ilunga lalo ai hoki ki lātou i te parlamenti nei. Ni e, nā free lunch. Ni ki te lelei nā a kokonga hoanau, talu ai te lelei o nā mea e hoanga ai hoanau. Ka hai ko he nā hoti e te kāinga, ko o mohai te mālo o i hepalai nā, nā me kai au au liena a hoana ulo te nā aung. Ki te leleo te hoanganga, nā tukai ngā me kai, bini me tau arau kua hokapatama. Hoa hia mu te hora aua, o i tuhua ai, e lelei nei, e kina nei, kai ako ni ato ka tūma i e nā pātis, ma nā shui ki te pale mene, ki te tau na i ei, ki te lelei ma te kino, Nā mea mai e nā e loto o te ahuihuinga o nā hokatutu. Mai kau mai, ke hokatohi nai tau paluta. E loto e nā ngā luenga. E lawa i te lelele te mtākupu te nei. Kai mū mua, e lava te totongi o ki tātou, ke ono talia i toko hita, ma te maulunga o te olanga e ki tātou, ki te maulunga nā mea e hokatau. Te maulunga te tau te pata ma te halao te hihiu ma ietahi mea ke ono ka kai le e te kāinga. E lawa nei te tongi o ki tātou. E lawa nei nā pe maulunga atiri nā tupe tipi a te mahalo he tau.